libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dimieris, qui vivis et regnas in se,

Ecce agnus Dei, ecce cretola peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sustinus, uri interest et tectum meum, sed ante dicerbo, et senabitur, amen.

pro nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et ab

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem eligo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri interesse tectum me, sed ante dicerbo, et senabitur animam me.